0: Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: Nobelovo nagrado za mir je letos prejela južnoafriška pravnica Mavi Pillay za svoja prizadevanja za mir in mednarodno pravo. No, še prej pa so v Oslu sporočili preostale dobitnike letošnjih Nobelovih nagrad. Nobelovo nagrado za literaturo je prejela kanadska avtorica Anne Carson. Kot so utemeljili v Stockholmu, jo je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarjalo nove oblike sodobne književnosti. Nagrado bo prejela iz rok švedskega kralja 10. decembra v Stockholmu. Nobelova nagrada pomeni tudi nekaj več kot milijon evrov denarne nagrade.

V Slovenski Bistrici so v petek slovesno obeležili zaključek obnove tamkajšnjega gradu, ki je bila izvedena v sklopu javnega razpisa za trajnostno obnovo in oživljanje kulturnih spomenikov in vključevanja kulturnih doživetij v slovenski turizem. Državno sofinancirana obnova ostrešja in digitalizacija vsebin je stala 1,15 milijona evrov. Kot so sporočili iz bistriške občine, so v sklopu projekta izvedli sanacijo dotrajane strešne konstrukcije in kritine, zagotovili dolgoročno ohranitev spomeniških lastnosti gradu in fresk izjemnega pomena, hkrati pa vzpostavili tudi sodobne digitalne vsebine. Med drugim interpretacijski center, ki obiskovalcem omogoča interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in rodbine Atoms. Bistriški grad je bil prvič omenjen leta 1313, a je leta 1384 pogorel. Njegov naslednik je doživel več obleganj, zadnji in najpomembnejši lastniki gradu pa so bili grofje Atoms, ki so ga kupili leta 1717.

0: Radio Ekspres sledi kulturno zabavanje.
1: V četrtek je v festivalni dvorani v Ljubljani odmeval poseben koncert. Koncert proti genocidu in sprenevedanju slovenske vlade, ki ne vidi tistega, kar vidijo vsi, načrtne poboje, predvsem otrok v Gazi, zaradi nasprotovanja sodelovanju slovenske vlade z Izraelom in nasprotovanja vojni v Gazi, so se tako mladi kot stari z več slovenskimi glasbeniki zbrali na koncertu proti genocidni politiki. Zbrani so opozorili na nečloveške razmere in grozote vojn. Ozračje je prevevalo tudi nezadovoljstvo nad našo zunanjo politiko in pozivi k miru. Med nastopajočimi je bil tudi Bojan Cvetičanin iz priljubljene zasedbe Joker Out.

Redki glasbeni festivali so tako priljubljeni kot je Glastonbury. Niti vrtoglave cene vstopnic niso ustavile glasbenih navdušencev, da se ne bi pred dnevi podali v Sir Tit Boy za obisk tega britanskega festivala. Vstopnice, ki so leto stale rekordnih 408 funtov, so bile razprodane v zgolj 42 minutah. Festival Glastonbury bo med 23. in 27. junijem glavna imena, pa za zdaj še ostajajo skrivnost. Govori se, da naj bi na Glastonburyju nastopili Harry Styles, Taylor Swift in tudi Stevie Wonder.

Smučarska zveza Slovenije v novo tekmovalno zimo vstopa v dobri finančni kondiciji, je v pogovoru za STA ocenil predsednik nacionalne krovne organizacije Luka Steiner. Zaostrene finančne razmere, v katerih se je znašla mednarodna zveza FIS, pa po mnenju Steinerja trenutno ne ogrožajo delovanja slovenske zveze. Pred tokratnim reprezentančnim zborom ob začetku tekmovalne zime na Brdu pri Kranju so namreč zaokrožili informacije o finančnih težavah mednarodne smučarske zveze, ki jo čaka finančna sanacija. Prvi mož slovenske zveze, Luka Steiner, je torej prepričan, da še ni razlogov za skrb, več pa izveste po naslednji pesmi.

Vse več je govoric o finančnih težavah Mednarodne smučarske zveze FIS, ki jo čaka finančna sanacija. Prvi mož Slovenske smučarske zveze, Luka Štajner, je prepričan, da še ni razlogov za skrb. Povedal je, kolikor sem lahko dobil pogled v bilance krovne mednarodne organizacije, te niso takšne, da bi bili pred vrati kakšni črni scenarij. Po podatkih, ki jih imamo na zvezi, postavke, ki se nanašajo na naše delovanje ali na pogodbene obveznosti, niso ogrožene. Tako torej Luka Štajner, ki je potrdil, da trenutno potekajo pogajanja o novih razmerjih subvencij za denarne nagrade na tekmah svetovnega pokala. Gre za to, koliko je lastnega deleža nacionalne zveze oziroma posameznega organizatorja, koliko pa prispeva Mednarodna smučarska zveza za nagrade na tekmah svetovnega pokala.

0: malo dež.
1: Izobraževalna oddaja Nočni vsevit na Radio Express.
2: V Sloveniji je pogosto pod stresom kar 44% vprašanih, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja, kažejo podatki mednarodne raziskave, ki jo je v Sloveniji izvedel inštitut Mediana. Delež se je v enem letu povečal za 13% točk, z 31 na 44%. V Sloveniji je 44% vprašanih odgovorilo, da so pod stresom zelo ali dokaj pogosto. Med 45 sodelujočimi državami se Slovenija pri tem uvršča na 18. mesto. In kaj je glavni vir stresa? Ne boste verjeli, ampak o tem več po naslednji pesmi.

0: Sočni v svet. Izobraževalna oddaja Radio Express.
1: Stres je v Sloveniji vse hujši problem. Pogosto je pod stresom že 44% vprašanih. To je 13% točk več kot lani. V primerjavi z državami v regiji je položaj v Sloveniji vendarle boljši. Na Hrvaškem je tako pogosto pod stresom kar polovica prebivalstva. V Srbiji celo 61% vprašanih. Zanimivo, da domača politika spravlja v stres kar 22% vprašanih Slovencev. Vojne po svetu pa obremenujejo 21% prebivalcev Slovenije. To kaže mednarodna raziskava, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana.

0: Lähkunsi sitten.
1: Näin pois on.
0: Glasgow 80. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi se je večina voljivcev, malenkost več kot 51%, izrekla proti. Pri referendumu o RTV prispevku je zelo tesno, a kaže bolje tistim, ki so bili za ukinitev prispevka, pri preostalih dveh referendumih o voljivni pravici tujcev, ter o pogojevanju socialne pomoči pa je bilo prepričljivo več tistih, ki so obkrožili za. Na volišča je prišlo dobrih 54% voljivcev.
2: Današnji referendum je nek tak test zdrave pameti. Zdaj, smo ga naredili ali ga nismo, v glavnem smo ga, glede na rezultate, ki sicer še niso dokončni. Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker jo je treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
1: Tako premier Janez Janša. Okrajne volilne komisije bodo danes preštele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije, čez teden dni pa bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Kranjski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina, ki se je zgodil v petek zvečer, izvedla sta ga zamaskirana moška, policija ju še ni izsledila. Objavili bodo ime dobitnika Nobelove nagrade za ekonomijo, s tem se bo zaključil teden razglasitev teh prestižnih nagrad.
3: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo Močnik.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
14: Dobro jutro na ceste in žal že tako je opozorilo, nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med priključkom Šedil in mejnim prehodom Šedil proti Avstriji, kjer tudi nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora, pa tudi na primorski avtocesti je ovira med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zastoj pa so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80-106 4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno do vašega cilja.
0: Ekspres vreme.
14: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale, najpoznaje na jugovzhodu. Čez dan pa se bo jasnilo in na primorskem bo zapihala zmerna burja. V notranjosti bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 12 do 16, na primorskem do 20 stopinj.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
16: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro in Urška Majdič Uma.
14: Dobro jutro vam želim na tale deževni ponedeljek. Se mi zdi, da še nismo dobro pospravili kopalk, pa se že pakira smučke. Več o tem kasneje v Kul jutro. Zdaj pa čas, da skočimo v ta teden z najboljšo glasbo iz 90-ih. Prihajajo Backstreet Boys, I Want It That Way. Jutro. Yeah.

Tina Turner, Simply the Best, in upam, da bo tak tudi teden, ki prihaja. Za nami pa je večinoma oblačen ali celo deževen vikend, ampak v tem času je alternativ pod streho itak dovolj. Mi smo praznovali zelo veselo poskočen otroški rojstni dan mojega sinka v Wupu, v Fun Parku, marsikdo pa je izkoristil referendum za izlet, v Mariboru pa skoraj 500 tekačev je premagalo 445 stopinj, tako da aktivno na vseh koncih. Pred nami pa je bolj oblačen kot sončen teden in meglena jutra. Za zbistritev jutrene glave pa prihaja zdaj igralec dinastije in pevec Al Corley, Square Rooms.

0: Gabriela, čas prehladov, tudi jaz se borim z enim. In kaj to lahko pomeni? Odpade koncert, izlet, večerja s prijatelji, vse odpade. Prehlad ne upošteva naših načrtov, zato predlagamo rešitev za vašo odpornost.
1: SOS klic na Radio Express.
0: Tole vam lahko reši načrte. Amino plus imuni iz štade, napitek s sedmimi aminokislinami, sedmimi vitamini, sedmimi minerali, ki vsebuje tudi hranila za podporo imunskemu sistemu. Vse vitaminčke in recimo kakšno športno opremo pa lahko zbašate v to novo res hudo športno torbo, ki vam jo podarimo skupaj s štado. Na radioexpress.si nam povejte, zakaj potrebujete dodatno odpornost, tako kot nam je že zaupala Sonja.
2: Jaz želim vam pa vašemu možu, da čim bolj miren potek naprej, no, da bi se tole pozdravili.
3: Hvala vam lepa, res najlepše hvala.
2: Tako da Amino plus imun, eno športno torbo dobite in jaz upam, da jo mož čim prej za kakšen šport rabu.
3: Upam tudi jaz, ja. Hvala lepa.
0: Prijavite se še vi na radioexpress.si.
1: SOS klic, le na Radio Express.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: Bratislavski ponaravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34 900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pri treh posvetovalnih referendumih je bila večina za, pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi, ki je za vlado oziroma državni zbor obvezujoč, pa se je večina dobrih 51% izrekla proti. Za pogojevanje socialne pomoči je bilo skoraj 61% voljivcev, za to, da tujci na lokalnih volitvah ne bi imeli volilne pravice, je bilo nekaj več kot 55% tistih, ki so prišli na volišča, najbolj tesno pa je pri referendumu o RTV prispevku. Za ukinitev je obkrožilo 50,09% voljivcev. Volilna udeležba pa je bila visoka, več kot 54%.
3: Mislim, da je to zelo pozitivni signal, visoka udeležba. Prvič je sedaj jasno, da se ljudje ne pustijo več peljati žejne čez vodo. Če na eni strani gledate investicije opozicije in nekaterih nevladnih organizacij v kampanjo proti, ki je neprimerljivo višja z investicijo vlade, ki je uporabila predvsem nek zdrav razum pa socialna omrežja, boste ugotovili, da opozicija ni bila prepričljiva.
2: Pravi Anže Logar, demokrati. Povsem drugače pa rezultate referendumov vidi Luka Mesec, Levica.
4: Janez Janša in njegova koalicija so bili danes poraženi. In to je zelo dober znak, ker kaže, da ljudje v Sloveniji ne pristajajo na delitve.
2: V banku, ko se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, Slovenijo bo zastopala delegacija na čelu z ministrom za finance Andrejem Šircljem in guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem. Udeleženci bodo med drugim govorili o stanju svetovnega gospodarstva, o inflaciji, pa tudi o umetni inteligenci.
5: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem. In sem pripravljen za našiht. Prosim.
6: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
5: Ko bi le bilo samo malo.
6: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost. In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
7: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
6: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemah.
11: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
12: Preverjanje temperature.
11: Optimalno.
12: Tesnenje.
11: Potrjeno.
12: Nivo vode.
11: Narašča.
12: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
11: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
13: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
11: V salonih Etis in na etis.si.
14: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
15: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
14: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
16: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
17: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad.
16: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
17: Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
18: Kul
1: podjetja izberejo FitGang,
18: ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
19: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
1: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku.

0: Ekspres promet.
1: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, tam je zato zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji in nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerem proti Kopru, pa na dolenski avtocesti med priključkama Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani in pa še predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Zastoj so še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zato potrpežljivo, nič 80-106-4 pa naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
0: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let. Vreme.
1: Pred nami umirjeno jesensko vreme, danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale. Čez dan se bo zjasnilo, na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Trenutno pa imamo v Kranju 10, Ljubljani 11, Novi Gorici 13, Kopru pa 15 stopinj.
0: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sano Laborju in na citis.si. Better You. Moč vitaminov v spreju. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
3: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4.

0: Urška, Majda, Čuma.
1: Ja, čeprav smo šele oktobra, se evropska mesta že pripravljajo na božično vzdušje. V Londonu bodo prve praznične lučke zasvetle že čez dobre 3 tedne, v Parizu sredi novembra, v Ljubljani pa v petek 27. novembra. S prazničnim vzdušjem bomo še malo počakali, tukaj je spodbuda za dober ponedeljek. Right, said Fred, don't talk, just kiss.
2: Dobro jutro.

Sunshine, Kaja Gugu, 12. oktober, predprodaja smučarskih vozovnic pa že poteka in sicer na Krvavcu do 31. oktobra, kjer zagotavljajo najmanj 100 smučarskih dni, sicer vračajo del kupnine. Tudi na Pohorju se že začelo s predprodajo, sezonska vozovnica za odrasle stane 643,50 evra, otroška sezonska vozovnica pa trenutno stane 377 evrov. Ja, pametno je malo vnaprej planirati, je pa res, da nekateri sploh še nismo pospravili vse poletne garderobe in je malo hecno razmišljati o smučanju, ko nam po glavi še bliskajo netok davni spomini na plažo, na sonce in na limonado.

najboljša glasba 80-ih. Last day to start again. 90-ih. Baby, it's all.

Rock and roll is king Elo. Samo še 50 dni je do veselega decembra. Tudi letos meščanke in meščane prestolnice vabijo, da za novoletno okrasitev mestnega središča podarijo smreke, ki so v njihovem naravnem okolju že zaključile svoj življenjski cikel. Če torej imate kakšno tako smrekco, pišite na naslov tajništvo@ljubljana.si. Dobrih 10 minut do 8, vse posod se že začenjajo zastoji in a ne bi bilo fajn, da je vse posod ljubezen. Zvonek do 8. Do 7. Čuki.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obrat pri referendumu o RTV prispevku. Najnovejši podatki namreč kažejo, da se je večina izrekla proti ukinitvi RTV prispevka. Izid je sicer zelo tesen, rezultati pa še niso dokončni. Proti so se volivci izrekli tudi na referendumu o parlamentarni preiskavi. Teh je bilo več kot 51%. Robert Golob, Svoboda.
4: So ljudje na referendumu odločno zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije. Lahko rečemo, da je zmagal razum, sam bom pa rekel, da vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
3: Jernej Vrtovec iz koalicijske NSI pa je poudaril.
5: Kar se tiče torej pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma.
3: Za pa so bili volivci na referendumih o pogojevanju socialne pomoči ter o vprašanju volivne pravice tujcev. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Teja Košir, ki je pred dvema tednoma podala svoj odstop, a je vlada še ni razrešila, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Kot je sporočila na družbenem omrežju, bo politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka, napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze ter podpirala dobre predloge.
1: Z Mastercardom še bolj wow.
0: V Big Bangu vas o plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke.
1: Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.
0: Wow, Big Bang.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti v vetrobransko steklo? Nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlati korak.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
4: Daj sem, da vim.
3: Kaj imam?
4: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
5: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
0: Ekspres promet.
6: Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani in oviran promet pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Tudi na dolenjski avtocesti je trčilo, tam je zato zaprt prehitevalni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani in pa še cesta Polčane pod plat je zaprta pri Pečici. Okvara vozila pa ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani in pa še predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Še zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Potrpežljivost ni odveč, nič 80-106-4 pa naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
6: Deževno in okoli 11 stopinj v srednji Sloveniji, danes bo sprva oblačno s padavinami, ki pa bodo od severa do povdne postopno ponehale. Čez dan se bo torej zjasnilo, na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severno-vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bomo imeli od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj, jutri pa bo malce več sonca. Trenutno pa v Kočevju 9, Radovljici 10, Ljubljani 12, na Slovenski obali 15 stopinj.
7: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. V osrčju industrijske cone Stegne.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
7: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
8: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro in Urška Majdič Umo.
6: Dobro jutro ob 7. 12. oktober, obletnica dneva, ko je Kolumb prispel v Ameriko, misleč, da je prišel v Azijo. Malo tolažbo, če ste zjutraj zgrešali kakšen izvoz iz avtoceste. Za dobro voljo pa to jutro prihaja energična Irene Cara, What a Feeling.

stres, Ricky Martin me je razmigal, bo je to jutro. Medtem pa Žiga Šeško piše zgodovino slovenskega mladinskega tenisa. Kot prvi Slovenec se je uvrstil na zaključni turnir sezone za najboljše mladince sveta. Bravo, uspešno je nastopal na turnirju serije M15 v Španiji, kjer se je ustavil v polfinalu. 7:10, nadaljujemo z najboljšo glasbo za obkavici iz 80-ih, Dead or Alive, You Spin Me Round.

0: Self-aware Temper City, to je kul jutro in samo še 70 dni do začetka koledarske zime, kar bo v bistvu kar hiter. Do jesenskih počitnic pa nas loči samo še 14 dni. Predprodaja smučarskih vozovnic pa že poteka in sicer na Krvavcu do 31. oktobra, imajo pa tudi snežno garancijo, zagotavljajo najmanj 100 smučarskih dni, sicer vračajo del kupnine. Tudi na Pohorju se že začelo s predprodajo, sezonska vozovnica za odrasle stane 643,50 evra, od novembra pa 742 evrov. Otroška sezonska vozovnica pa trenutno stane 377 evrov. Se mi zdi, da še nismo niti dobro pospravili kopalk, pa se že pakira smučke.
1: Urška, Majde, Čuma.
2: Kul jutro. Na Radio Ekspres. In ena iz 80-ih.

0: testu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Najnovejši podatki objavljeni danes jutraj kažejo, da se je na referendumu o ukinitvi RTV prispevka večina izrekla proti. Izidi sicer še niso dokončni, trenutno pa kaže, da je teh voljivcev bilo 50,04%. Večina voljivcev, dobrih 51%, se je izrekla proti tudi na edinem zakonodajnem referendumu, na referendumu o parlamentarni preiskavi. Na preostalih dveh referendumih pa so se voljivci izrekli za. Premijer Janez Janša.
3: So bili današnji referendumi nek tak test zdrave pameti. Zdaj smo ga naredili, ali ga nismo, v glavnem smo ga, glede na rezultate, ki sicer še niso dokončni. Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker jo je treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
2: Volilna udeležba je bila visoka, več kot 54%. Letošnji september je bil drugi najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki. Toplejši je bil le še september 2023. Obenem je bil letošnji september drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
5: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
9: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
8: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
10: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
11: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
12: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
13: Potem je čas za naslednji korak.
12: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
13: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
12: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
14: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
15: City Park. Polepša dan.
12: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
15: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
12: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
15: Hotel in bistro Čat.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Ford

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Ja, bolj slabo.
2: Res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Mamma mia, ta Peruca!
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
8: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
7: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
9: Ekspres promet.
10: Cesta Soteska Črnomelj je zaprta pri Ročetni vasi zaradi nesreče.

0: na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno in varno.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25
2: 125. Ekspres vreme.
0: Oblačno z dežjem, ki pa bo od severa do poldne postopno ponehal, čez dan se bo zjasnilo, na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bomo imeli od 12 do 16, na Primorskem bo 20 stopinj, jutri pa bo malce več sonca. Trenutno pa imamo v Škofji Loki in Mariboru 10, Ljubljani 12, na slovenski obali 15 stopinj.
2: Kaj če bi čiščenje doma prepustili robotom?
3: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
2: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
3: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
2: Odkrijte jih na ecovaxrobot.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
2: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Cool jutro in Urška Majdič Umo.
0: Dobro jutro vam želim v pol osmih na tale deževni jesenski ponedeljek, 12. oktober. Vse najboljše mojemu srčku, tole je Zan, ker pravi, da...
5: Najboljša glasba je tudi Michael Jackson.

ponovni spodbuda za tole cool jutro, da se bo lažje pregrist skozi deževen ponedeljek, ampak čas gre pa res bliskovito hiter naprej. Čeprav smo šele mal manj kot na sredini oktobra, se evropska mesta že napolno pripravljajo na božično vzdušje. V Londonu bodo prve praznične lučke zasvetle že 4. novembra, torej čez dobre 3 tedne. Pariz pa bo zasijal sredi novembra. V Ljubljani bomo imeli prižig lučk v petek 27. novembra in zato taka velika ekipa okrasitve pripravlja že zdaj. Lepo se je veseliti nečesa, do lučk pa nas greje čaj ali pa kavica in pa seveda najboljša glasba. Mark Amber, Belong Together.

Loverboy, Billy Ocean, upam, da imate lepo jutro in pa seveda previdno na cesti. Na Mariborski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče zahprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani in zato tam nastaja zastoj. Seveda pa to žal ni edini zastoj, na vseh cestah proti Ljubljani promet zahteva veliko vaše potrpežljivosti, več o prometu pa povemo po novicah. Zdaj le dobrih 10 minut do 8 pa prihaja Annie Lennox za popotnico. Walking on broken glass.

0: Parlez-vous France?
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Najnovejši podatki objavljeni danes zjutraj kažejo, da se je na referendumu o ukinitvi RTV prispevka večina izrekla proti. Izidi sicer še niso dokončni, trenutno pa kaže, da je teh voljivcev bilo 50,04%. Večina voljivcev, dobrih 51%, se je izrekla proti tudi na edinem zakonodajnem referendumu, na referendumu o parlamentarni preiskavi. Na preostalih dveh referendumih pa so se voljivci izrekli za. Premijer Janez Janša.
3: So bili današnji referendumi nek tak test zdrave pameti. Zdaj smo ga naredili, ali ga nismo, v glavnem smo ga, glede na rezultate, ki sicer še niso dokončni. Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker je treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
2: Volilna udeležba je bila visoka, več kot 54%. Letošnji september je bil drugi najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki. Toplejši je bil le še september 2023. Obenem je bil letošnji september drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo.
1: Ekspres popoldne v ženski družbi. Ondina, Kaja, Pianina, vse rojene v 90-ih. Ko smo nekateri iz Italije švercali v usnjene jakne in kavo ter račune skrivali pred cariniki. Ekspres popoldne od ponedeljka do četrtka od 14-ih. Le na Radio Ekspres.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
10: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
11: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
5: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
10: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
12: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemah.
14: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
5: Preverjanje temperature.
14: Optimalno.
5: Tesnenje.
14: Potrjeno.
5: Nivo vode.
14: Narašča.
5: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
14: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
15: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
14: V salonih Etis in na etis.si.
16: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelku. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
18: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
19: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
1: Ekspres Promet.
0: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani in tam nastaja zastoj. Na cesti Lukovica-Domžale se je ravno tako zgodila nesreča, v želodniku je zato oviran promet v križišču za Krtino. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj so med drugim na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa na Gorenjski od Kranja vzhod proti Ljubljani. Srečno!
20: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
21: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
22: Ekspres vreme.
0: Pravi jesenski dež, tako da bo danes prva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale. Čez dan se bo zjasnilo, tudi kakšen sončni žarek bomo ujeli, na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bomo imeli od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Trenutno pa v Kočevju 9, na Bledu 10, Ljubljani 11, na slovenski obali pa 15 stopinj.
22: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
23: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
24: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
25: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
26: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
22: Radio Express. Cool jutro in Urška Majdič Uma.
0: Do premika ure je še 13 dni, trenutno pa je ura 8 pa 2 minutki, čas jutrane prometne konice in pa čas za dozo antistresa. Prihaja človek, ki je rekel, nauči se biti srečen s tem, kar imaš. George Michael in Freedom. Dobro jutro.

0: Armina, ustaj vojsko, ker je ponedeljkovo kul jutro in ugibamo težo.
1: Skrita tehnica na Radio Express.
0: Dobite novo tehnico in high five našega Klemna Bučana, če svojo težo seveda uganete. Poleg kul jutra Klemen vodi tudi oddajo Življenje na tehnici na Planetu TV. In tudi, če je napačen odgovor, izpade prav simpatično na skrbeti.
2: Koliko imaš kilc, ajde?
3: 72.
2: 72, delaš kaj gym, hodeš v fitness?
3: Treniraš.
2: Kaj ti imaš? Rokomet. Če imaš 72, dobiš tehnico za domov, veš? Kako misliš 72? Zdaj imaš 65, dej pa jih malo jeste.
0: Vabljeni k ogledu, nov video Skrita tehnica je že na Instagramu in Facebooku Radio Express.
1: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni? Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko, pogosto že o prvem klicu. Več na vzajemna.si.

Easy, Olivia Dean, sveža za dobro jutro. Je pa določena glasba brezčasna. Še en dokaz so legendarni Queenie, ki so zapisani v zgodovino, ampak preostala člana še nista rekla zadnje. Kitarist Brian May ima zdaj 79 let in je pred dnevi pojasnil, da se je sicer odločil za premor od turnej, ampak vrnitve na odre ne izključuje. Z bobnarjem, Rogerjem Taylorjem še vedno ustvarjata nove projekte, razmišljata celo o spektakularnem virtualnem koncertu, kar bi bilo sigurno magično.

0: ste v boju proti trdovratnemu prhljaju preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavirja glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Trenutno izid včerajšnjega referenduma o ukinitvi RTV prispevka kaže, da je večina glasovala proti. Izid je sicer zelo tesen, rezultati pa še niso dokončni. Se je pa več kot 51% volivcev izreklo proti na zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi. Premier Janez Janša je glede tega povedal.
4: Vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker je treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
3: Na preostalih dveh posvetovanih referendumih o vprašanju volilne pravice tujcev ter o pogojevanju socialne pomoči pa se je večina volivcev izrekla za. Volilna udeležba je bila 54%, s čimer so bili v opoziciji zadovoljni.
5: Je to dobra popotnica za demokracijo. Sveda se vedno želimo več.
3: Tako Matej Grah iz stranke Svoboda. Kranjski policisti javnost prosijo za informacije o povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina, ki se je zgodil v petek zvečer, izvedla sta ga zamaskirana moška. Policija ju še ni sledila. Objavili bodo ime dobitnika Nobelove nagrade za ekonomijo. S tem se bo zaključil teden razglasitev teh prestižnih nagrad.
6: Lahko prosim preračunam?
7: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku.
1: To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo.
9: Več na supernova.si.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
9: Več na urbanodrevo.com.
16: www.dompikasi.
17: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
18: Pozor, gostišče Portal sprejme rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
19: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
20: Ekspres promet.
21: Nesreča se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici, tam je zato zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoje so med drugim na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti od Kranja vzhod proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in predvsem strpno na vaši poti.
22: Špan, center mobilnosti.
23: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
22: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
20: Res vreme.
21: Jesenski dež, ampak dopoldne bo postopno ponehal, čez dan se bo zjasnilo, tudi kakšen sončni žarek bomo ujeli, na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Trenutno pa

0: Petra in Petjo Dežja, tudi to je lepo.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičen Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdičuma.
2: 3 minute čez pol deveto, dobro jutro. Na današnji dan leta 79 je izšla knjiga Štoparski vodnik po galaksiji. Jaz se jo spomnim iz srednje šole in od takrat je ena mojih najljubših knjig. Tako da, kamorkoli greste, vzemte brisačo, hvala za ribe in odgovor na vse je 42. Dobro jutro z Robin Beck, The First Time.

La Cosa, to je Cool jutro in Nikej, jesen je tukaj in to pomeni, da treba že kar mal pozabiti na kopalke in začeti misliti na smučarijo. Predprodaja smučarskih vozovnic je že v teku, Krvavc ponuja ugodnejše sezonske vozovnice do konca oktobra, 100-dnevno snežno garancijo. Pohor ima tudi sezonsko vozovnico za odrasle do konca oktobra za 643,50 evra, se pa per danes začne še akcija na Golteh. Če kupite 20 vozovnic, kar stane 400 evrov, dobite 3 vozovnice brezplačno. Je pa še dolgo do zimskih počitnic, pa samo še 2 tedna do jesenskih počitnic.

najljepša glasba 80-ih, 90-ih in

Brother Louis, Modern Talking, cool jutro in samo še 51 dni do veselega decembra. Dobre priprave so ključne za karkoli počnemo in tudi naša prestolnica se že zdaj pripravlja na praznično okrasitev Ljubljane. Tudi letos vabijo, da za novoletno okrasitev mestnega središča podarimo smreke, ki so v njihovem naravnem okolju že zaključile svoj življenjski cikel. Če torej imate kakšno tako smrekco doma, ki bi na ta način omogočil prav lep iztek, ker jih bomo vsi občudovali, pišite na tajništvo@visitljubljana.si. Dobrih 10 minut do 9 pa vam pošiljam umirjeno popotnico za kamorkoli greste ali pa kjerkoli ste, prihaja Lionel Richie, Do It To Me.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dvakrat za, dvakrat proti so trenutni neuradni izidi včerajšnjih referendumov. Zanj so se volivci izrekli pri vprašanju volivne pravice tujcev ter pri pogojevanju socialne pomoči, proti pa glede parlamentarne preiskave ter ukinitve RTV prispevka. Pri zadnjem vprašanju bodo očitno odločali glasovi po pošti, saj je izid zelo tesen.
2: Vsekako rezultati kažejo zlasti pri parlamentarni preiskavi kot tudi RTV, da nima vlada nobene legitimnosti uničevati naš medijski javni zavod. Največji kulturni zavod v Sloveniji ima podporo med prebivalci in prebivalkami.
1: Tako pa pravi Asta Vrečko iz Levice. Premier Janez Janša je medtem glede zavrnitve zakona o parlamentarni preiskavi komentiral.
3: Kar se same kampanje tiče, lahko rečem samo to, da je še vedno nekoliko, ne, kljub temu, da smo vsega vajeni, človek še vedno nekoliko presenečen, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj 100 tisoč ljudi, da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija.
1: Volilna udeležba je bila visoka, več kot 54-odstotna. Hrvaški pevec Jakov Jozinović pa se je javno odzval na burne odzive, ki jih je sprožil posnetek njegovega nastopa s Thompsonovo pesmijo. Potem, ko so se v Beogradu pojavili pozivi k bojkotu njegovih koncertov, je poudaril, da nikoli ni želel nikogar prizadeti in da se ne želi zapletati v politične spore.
4: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
5: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
4: Ko bi le bilo samo malo.
5: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost. In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
4: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
5: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
10: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
11: Za električno prihodnost pa
10: Lipa Motor.
11: Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
14: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
15: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Mamma mia, ta Peruca!
17: Mami, jutri ne moram v vrtec.
16: Zakaj?
17: Ker ne morem dihati.
16: Vrtec! Služba!
18: To
9: Tonimir Pantexil pomaga odpreti nos. Pantexil Baby že od rojstva dalje. Tonimir, odpri nos, dihaj in gremo.
0: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
19: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
20: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
21: Ekspres promet. Na mariborski vzhodni obvoznici se je zgodila nesreča, tam je zato zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani. Na cesti Pesnica Hoče je med priključkom Pesnica in nadvozom Melje oviran promet proti Hočam, zaradi nesreče nastaja zastoj. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet povečan še na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj so med drugim na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti od Kranja vzhod proti Ljubljani. Potrpežljivo in srečno pot.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
21: Oblačno in dež, ki pa bo dopoldne postopno ponehal, čez dan se bo zjasnilo, tudi kakšen sončni žarek bo, na Primorskem pa bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Trenutno pa padec temperatur v Škofji Loki, Mengšu in Ljubljani 10, Kopru 12, Novi Gorici 13 stopinj.
9: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus v osrčju industrijske cone Stegne.
21: Radio Ekspres.
23: Z vami na FM-u,
21: DAB-u,
23: Radio Playerju
21: in Radio Ekspres.si.
9: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
23: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
23: Cool jutro in Urška Majdičuma.
21: Dobro jutro vam želim in plačujemo vaše račune. Prijavite se na radioexpress.si, nekomu častimo poslani račun, takoj po treh uspešnicah najboljše glasbe. Trojček začenja en, ki nas dobro zbrihta na tako zaspano jutro. Prihaja Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy.

0: anniversarija, oktober, mesec varčevanja in že drugi teden pa čujemo vaše račune in zato se kar prijavite na radioexpress.si, tako kot se je tudi gospa Brigita.
1: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
2: Prosim.
0: Gospa Brigita,
2: ja.
0: Tukaj pa Urška z Radio Express.
2: Aha.
0: Kako ste na ta deževni ponedeljak?
2: V postelj ležim, ker me roka boli. Operacijo sem imela krpalnega kanala.
0: Ojoj, ja, noč vam želim, da bi čim prej okrevali, a ne?
2: Ja.
0: Nimate kaj, to
2: bomo.
0: Vas prisili, da počivate, a ne?
2: Ja.
0: Poslali ste račun za 85,93 evra.
2: Za elektriko, ne?
0: Ja, kar je, kar nanesala, ne?
2: Ja, pa še ima vsega skupje, sej še ni tu še vse, še kaj se najde.
0: Se vem. Ja, noč, ja. Oktober je mesec varčevanja in mi bi vam radi pomagali skozi mesec. Tako da skupaj špar kase vam poravnamo tale račun. Čestitke!
2: Najlepša hvala.
0: Vsaj malo bo pomagala, ne? Kaj pravite?
2: Ja, tako je.
0: Ja, naj bo to za spodbudo za vas, res še enkrat čestitke in vam želim, da se res čim prej roka pozdravi.
2: Tako
0: in seveda
2: je,
0: poslušte Radio Express še naprej. Ne?
2: Tako je, najlepša hvala.
0: Z veseljem, lepo se mejte.
2: Ja, naspiranje.
0: Adio.
1: Plačujemo vaše račune le na Radio Express. Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

0: Sestranski Ponaravi, BMW Poznačaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Včerajšnjo referendumsko nedeljo je zaznamovala rekordna udeležba. Na volišča je prišlo več kot 54% volivcev. Za so se izrekli glede pogojevanja socialne pomoči, pa tudi za ukinitev volivne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Z več kot 51% pa so bili proti zakonu o parlamentarni preiskavi. Po najnovejših podatkih pa je padel tudi referendum o ukinitvi RTV prispevka, a je tu izid zelo tesen in ga bodo odločili glasovi po pošti, komentira politični analitik Luka Lisjak Gabrielčič.
3: Mislim, da je zmagala predvsem polarizacija, daleč največji odstotek za katerikoli zakonodajni referendum v zgodovini Slovenije. In bi rad spomnil, da 10 let nazaj so bili taki odstotki bolj ali manj za parlamentarne volitve.
2: Teja Košir zapušča stranko Demokrati in se v državni zbor vrača kot nepovezana poslanka. Koširjeva, ki je pred kratkim odstopila kot državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze in podpirala dobre predloge.
4: Oh, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
5: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
4: Trojno, prosim.
6: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
5: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
7: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
6: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
5: Zato nam čim prej sporočite,
6: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
5: Radio Ekspres.si.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
12: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
13: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
14: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
15: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
16: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
14: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
17: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
18: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
19: Več na zlatarna-aura.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Z Mastercardom še bolj wow.
0: V Big Bangu vas ob plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke.
9: Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.
0: Wow, Big Bang.
14: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
7: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
5: Ekspres promet.
1: Na cesti Pesnica Hoče je zaradi nesreče zaprt vozni pas za uvozom Pesnica proti Mariboru ter zaprt prehitevalni pas med priključkama Pesnica in Maribor center proti Hočam, kjer seveda nastaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med predorom Mali vrh proti Ljubljani, nastaja zastoj in pa še predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kranju. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, tako da potrpežljivost ni odveč. Srečno!
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldne bodo padavine ponehale, tudi na jugovzhodu države, od severozahoda se bo jasnilo, na Primorskem pa bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severo-vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Trenutno pa imamo v Kočevju 9, Idriji 11, Kranju in Ljubljani 12, Portorožu 13 stopinj.
22: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
23: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
5: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
24: Jesensko, cool jutro z Urško, Majdič, Umo.
5: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji uporabe.

Taylor Swift in Post Malone na ponedeljkovo Cool jutro, ki se izteka, kmalo bo mikrofon prevzela Pia Nina. Jutri zjutraj pa bomo spet skupaj. Spraševali se bomo o plusih in minusih samostojnega podjetništva, pa tudi pregledali bomo, o čem se najbolj goreče pogovarja pri kavomatu. Prihaja pa najboljša glasba za tale deževni ponedeljek, Sting, Englishman in New York.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na referendumu o ukinitvi RTV prispevka je prišlo do preobrata, saj zadnji neuradni rezultati kažejo, da je proti ukinitvi glasovalo 50% voljivcev, za pa 49,96%. Končni izid še namreč ni znan, o njem bodo odločali še glasovi po pošti iz Slovenije in tujine. Volilna udeležba na vseh štirih referendumih pa je bila rekordna. Slovenija zagovarja mednarodno pravo ter nepristransko delovanje sodišč, ZDA pa želijo z omejitvami transakcij zmanjšati sredstva in zmožnost delovanja sodišča, vendar so za nekatere transakcije izdale 6-mesečno dovoljenje, ki naj bi omogočilo diplomatska pogajanja. ZDA so že predtem uvedle sankcije proti 17 predstavnikom kazenskega sodišča, med njimi tudi slovenski sodnici Beti Hohler. Meghan Markle pa je v okviru svoje blagovne znamke ponudila adventni koledar s 24 ročno oštevilčenimi čokoladnimi pralinami, ki stane 133 evrov. Čokoladice različnih okusov so zavite v jedilni zlat papir. Izdelek pa je zaradi visoke cene sprožil številne kritike na spletu, oglasili so se tudi duhovniki, ki so opozorili na pomen dobrodelnosti.
0: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
6: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
5: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih in žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
10: Daj sem, da vim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
12: Vse je za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
14: Aha, korita?
13: Ja, blešči se.
15: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
18: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
17: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
20: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Mali vrh proti Ljubljani in nastaja tam zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kranju. Varno pot vam želim.
21: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
22: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
20: Do zgodnega popoldneva naj bi padavine povsod ponehale, tudi zjasnilo se bo. Na Primorskem bo pihala burja, no trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 11 stopinj, Velenje 10, Maribor pa prav tako. Jutri pa bo sončno, sprva pa po nižinah megla.
0: Radio Ekspres.
23: Z
1: Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Si v ponedeljek, ampak z odličnimi novicami za vse smučarje. Tako da smučarji, ostanite z mano še tri najboljše pesmi, da vidimo, kje bi se mogoče že dal kakšno karto kupiti po ugodni ceni. Najprej pa 90-ta, Do You Remember?
0: Najboljša glasba.

Radio Speščica My Body Isn't Ready.

Somber bi tole svojo pesmijo My Body Isn't Ready. Če pa boste želeli letos kaj pošportati, posmučati v zimski sezoni, pa bo telo moralo biti kar malo bolj pripravljeno. Ne? Vse vemo, tisti, ki smučate, noge ti ne zdržijo, če pač ne narediš kakšnega počepa takole v oktobru, novembru, razen če pač si bolj pol v kočija. Ne? No, zakaj omenjam smučanje? Zato, ker gre za res. Začela se je oktobrska predprodaja smučarskih vozovnic in sicer za Krvavec, Mariborsko Pohorje in Golte. Kar pomeni, da evo, lahko greste že pokljukati svoje prve karte, malo bolj po ugodni ceni. Na Krvavcu imajo pa tudi za tiste, ki ste imeli lansko sezono sezonsko karto, še dodatno 2% popusta. Tako da, očitno se kar splača. Gremo v akcijo.

0: grea.
1: Vi ste?
2: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
1: Plačano, naslednji...
3: Telefon, 93 evrov.
1: Plačano, naslednji...
2: Stanovanski kredit, 650 evrov.
1: Plačano, naslednji...
4: Želite biti vi?
5: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
6: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
9: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
10: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
11: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
14: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
19: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
18: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Ekspres promet.
4: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Mali vrh proti Ljubljani in tam nastaja zastoj. Prav tako pa predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Varno pot vam želim.
6: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
2: Ekspres vreme.
4: Do konca dopoldneva naj bi padavine povsem ponehale in pa tudi zjasnilo se bo. No, jutri pa naj bi se dan začel bolj megleno, kasneje pa bo sonček. Trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 12 stopinj, Maribor 11, Sevnica pa 10.
2: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo DM v Sano Laborju in na citis.si. Betterju. Moč vitaminov v spreju.
10: Radio Express. Z vami na FM-u.
2: Dabu.
10: Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Da vam ponedeljkov delovnik hitreje mine, pa prihaja najboljša glasba. Amazing, Aerosmith, Stara barka od Kalifornije, najprej pa 80-ta, Wind of Change, Scorpions.

0: klic na Radio Ekspres.
1: Siv začetek tedna, ja, in verjamem, da danes je bilo pa marsikomu težko vstati, ker te pa pač to vreme res ne vleče ven, pa tudi je bilo kar mrzlo zjutraj. No, kaj pa še pride poleg vse te rahle nejevolje jesenske? Ja, kakšen prehlad, če se ne oblečeš dobro, če ne daš spodne majice gora, ne, in če se pač ne okrepiš. Mi pa vam preventivno lahko pomagamo, in sicer skupaj s Štado bomo okrepili vaš imunski sistem. Kaj morate narediti? Na radioexpress.si nam napišite, zakaj prav vi potrebujete odpornost. In vsak petek nekoga pokličemo izmed vas v našem SOS klicu in podarimo športno torbo, da vam da malo več motivacije za kakšen trening. No, tudi v petek pa smo že dobili prvo zmagovalko.
2: Jaz želim vam pa vašemu možu, da čim bolj miren potek naprej, no, da bi se tole pozdravili.
3: Hvala vam lepa, res najlepše hvala.
2: Tako da Amino plus Imun eno športno torbo dobite in jaz upam, da je v mož čim prej za kakšen šport rabu.
3: To upam tudi jaz, ja. Hvala lepa.
1: Tako, evo, prijavite se tudi vi na radioexpress.si in mogoče pokličemo prav vas.
0: SOS klic, le na Radio Express.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: testu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Evropska komisija je podprla predlog Slovenije za začasno znižanje trošarin na bencin in dizelsko gorivo. To bi lahko pripomoglo k nižjim cenam na bencinskih servisih, saj bi država za vsak liter goriva pobrala manj davka. Po predlogu bi trošarina znašala največ 21,95 centa na liter bencina in 22,5 centa na liter dizelskega goriva. Ukrep bi veljal 6 mesecev, vendar mora predlog soglasno potrditi še Svet Evropske unije. Požar je ponoči povsem uničil najstarejšo pokrito tržnico v Parizu. Tržnica je bila znana predvsem po ponudbi ulične hrane in je letos zasedla 5. mesto na lestvici najboljših uličnih kulinaričnih točk na svetu. V požaru se je delno zrušila njena notranja konstrukcija, vendar so gasilci preprečili širjenje ognja na sosednje stavbe. Ponedeljkovo jutro je v večjem delu Slovenije zaznamovalo deževje, v Visokogorju pa je snežilo. Na Kredarici je zapadlo 10 cm snega, na Kaninu pa 5 cm. Jutri bo po nižinah zelo sveže, možna bo tudi megla, v prihodnji dni pa se obeta večinoma suho in umirjeno jesensko vreme, vendar bodo jutra precej hladna.
3: Lahko prosim preračunam?
4: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
8: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
9: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
0: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
8: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Mamma mia, ta peruca!
12: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev. Za kul podjetja, s kul šefi. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Ekspres promet.
4: Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas v predoru Mali Vrh proti Ljubljani, zato nastaja zastoj. Previdno in varno pot vam želim.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
3: Res vreme.
4: Padavine naj bi do konca dopoldneva povsod ponehale, zjasnilo se bo. Trenutne temperature imamo v Ljubljani 12, Maribor 11, Novo mesto prav tako. No, jutri pa bo sončno, sprva pa po nižinah megla.
1: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli. Šli stari in novi prijatelji v osrčju industrijske cone Stegne.
3: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Enajst je ura, pijanina sem tokrat v vaši družbi in upam, da imate vsaj približno dober začetek tedna, kljub muhastemu vremenu, pa seveda vedno z najboljšo glasbo. Beautiful Girl, najprej pa The Final Countdown.
0: Najboljša glasba.

Friday, I'm in love. Ja, nismo še tam, ampak bomo kmalu šli čez ta teden. Naslednji na naše zvočnike pa prihaja legendarni Michael Jackson. In a se spomnite tiste rdeče črne jakne usnjene, ki je Michael Jackson nosil v videospotu Thriller? No, ta bi zdaj lahko podrla rekord, ker gre na dražbo, in sicer v Abu Dhabi. Kako pa kaj mislite, kakšna bi bila cena? Ocenjujejo jo na 10 milijonov dolarjev. Za primerjavo, leta 2011 so isto jakno prodali za 1,8 milijona dolarjev, tako da bi očitno lahko v dobrih 15 letih ta cena res poskočila. Na dražbi pa bodo tudi na voljo drugi legendarni Michaelovi kosi, med drugimi bleščeča rokavica, ki jo je nosil leta 83, in pa tudi znameniti moonwalk čevli. In seveda se zdaj najbolj spodobi, da slišimo prav ta hit, in sicer Thriller prihaja na vaše zvočnike, Michael Jackson.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Sophie and the Giants, ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo.
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
3: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres. Ko narava zaželi v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
4: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
4: Tesnenje.
0: Potrjeno.
4: Nivo vode.
0: Narašča.
4: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
6: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M.
0: V salonih Etis in na etis.si.
7: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
0: Več na urbanodrevo.si.
8: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
9: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
8: Več na www.bvfg.si.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Mami, jutri ne moram v vrtec.
12: Zakaj?
11: Ker ne moram dihat.
13: Vrtec!
12: Služba!
9: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
0: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku.
6: To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo.
0: Več na supernova.si.
14: Odprite Inara pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade.
15: Stroški upravljanja le 0,6%.
14: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
15: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
14: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
15: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
16: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Ekspres promet.
17: Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas v predoru Mali Vrh proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani.
18: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
19: Pokličite Summit Auto, 25 25
0: 125. Ekspres vreme.
17: Do konca dopoldneva naj bi padavine povsod ponehale, zjasnilo se bo, na Primorskem bo pihala burja, no jutri pa bo sončno, sprva pa po nižinah megla. Trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 12 stopinj, Ajdovščina 14, Koper pa 16.
0: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
11: Ecovax, T-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
0: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
11: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
0: Odkrite jih na ecovaxrobot.si. Radio Express. Z vami na FM-u,
5: DAB-u,
0: Radio Playerju
5: in Radio Express.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: No, pa da malo popestrimo začetek tedna, prihaja Ekspres Trojček. Tokrat v skupnem imenovalniku imamo bojbende, fantovske skupine, ki so kraljevale v 90-ih in v zgodnih 2000-ih. In verjamem, da je kakšna fenica med vami, ki je imela celo sobo polepljeno s plakati. In ker gremo, evo, prva na meniju, NSYNC, Bye Bye Bye, pesem, ki je bila sprva ponujena skupini Five, pa je ta zavrnila, niso vedeli, kakšno škodo si delajo. Druga, Take That, Back for Good, pesem, ki je šla leta 95, ko je bil še Robbie Williams član skupine, potem pa je kmalo zatem zapustil band. In še tretji, večni komad, Backstreet Boys, Everybody, pesem, ki je šla v Ameriki kasneje kot v Evropi, ker je založbo skrbelo, da bi naslov Backstreet Back zvenel mal čudno. No, evo, vsi se motijo, na koncu so to velike uspešnice, tako da evo, naj se Ekspres Trojček začne zdaj.

0: tako, to je bil današnji Ekspres Trojček, ko smo obujali nostalgijo na bojbende.
1: To je bil Ekspres Trojček, ki ga prinašata Sejat in Kupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Po spremembi delnih rezultatov referenduma o ukinitvi RTV prispevka so predstavniki SDS na družbenih omrežjih izrazili dvome o razlogih za preobrat. Janez Janša je spremembo pripisal domnevno nezakonitemu imenovanju več okrajnih volilnih komisij. Po zadnjih neuradnih podatkih je bilo proti ukinitvi RTV prispevka 50% volivcev, za ukinitev pa 49,96%. SDS je podobne očitke glede imenovanja volilnih komisij izrekla že o parlamentarnih volitvah. Celjski kriminalisti so v mednarodni preiskavi, ki je trajala več kot leto dni, preprečili prodajo velike količine prepovedanih drog. Njihova vrednost pri prodaji na drobno pa bi dosegla več 100 milijonov evrov. To je že druga odmevna preiskava organiziranega kriminala v zadnjem času, saj so pred kratkim zaključili tudi skoraj 4-letno preiskavo mednarodne kriminalne združbe. V živalskem vrtu v Angliji je tiger do smrti napadel mlajšega moškega, ki je preskočil zaščitno ograjo in vstopil v njegovo ogrado. Po navedbah prič naj bi se moški želel fotografirati s tigrom, vendar okoliščine dogodka še niso uradno potrjene. Priče so povedale, da se moški pred napadom vedel nenavadno.
4: Štirindvajsetega oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
5: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
6: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
4: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
5: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
7: 3, 2, Ena.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Big Bang Big
10: Philips z Mastercardom še bolj wow.
11: V Big Bangu vas ob plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke.
10: Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.
11: Wow, Big Bang.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
12: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
13: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Mamma mia, ta Peruca!
16: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
17: Daj sem, da vim.
16: Kaj mam?
17: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
18: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
2: Ekspres promet.
19: Trenutno imamo zastoj na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Če pa še karkoli opazite na cestah, pa nam to sporočite na 080-106-4.
10: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22.990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
2: Ekspres vreme.
19: Danes se bo počasi povsod jasnilo, najvišje temperature bodo na Primorskem tudi do 20 stopinj, trenutno pa imamo v Ljubljani 12, Maribor prav tako in pa Bled 11 stopinj. No, jutri pa bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne sicer malo megle po nižinah, kasneje pa sončno.
11: Radio Express. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Play.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Danes je ura na ponedeljek, dober tek za naprej in nazaj, če ste ravno na malici. Pa prihaja seveda najbolj okusna glasba, 80-ta najprej, Invisible Touch, Phil Collins in Genesis.
2: Najboljša glasba.

0: Radio Express. Plačujemo vaše račune.
1: Oktober naj bi bil mesec varčevanja. Ja, mogoče zato, ker bo potem novembra toliko dražje vse, ker bo treba še kurjavo plačati, da pač zdaj še uživamo v te ugodnosti, no. Ampak, dajmo roko na srce, v vsakem primeru je pač toliko težko karkoli našparati, res, ker so cene brutalne. Kamorkoli greš, si že ob pol denarja, ki si ga prinesel s sabo. Tako da, na tej točki lahko na Radio Express mečken pomagamo, pristavimo en mošniček ob vaše račune, če imate, ne vem, za zvezke, za hrano, bencin, nekaj od tega, lahko mi plačamo en račun. Kaj morate narediti? Prijavite se na radioexpress.si in skupaj s Šparkase poplačamo vaš račun. Tudi en račun smo že plačali na zadnje. In takole je bilo.
2: Poslali ste račun za...
3: Za elektriko, ne?
2: Ja, kar je, kar nanesala, ne?
3: Ja.
2: Ja, znači, oktober je mesec varčevanja in mi bi vam radi pomagali skozi mesec. Tako da skupaj Šparkase vam poravnamo tale račun. Čestitke!
3: Najlepša hvala.
1: Ja, to je pač vedno fajn, če ti nekdo nekaj časti. Tako da, če želite tudi vi, da plačamo vaš račun na naš račun, se prijavite na radioexpress.si.
0: Plačujemo vaše račune le na Radio Express. Partner akcije je Šparkase. S Fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

0: se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za nošiht. Prosim.
1: SOS klic Radio Express. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
0: Ko bi le bilo samo malo.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Express in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
2: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Express.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Mami, jutri ne moram v vrtec.
10: Zakaj?
9: Ker ne morem dihati.
11: Vrtec!
10: Služba!
12: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
13: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
14: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
13: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
14: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
15: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
16: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
15: Več na bvfg.si.
17: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
18: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
17: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
19: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
20: Več na zlatarna-aura.si.
21: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
22: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku.
23: To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo.
24: Več na supernova.si.
25: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
26: Ekspres promet.
27: Zgodila se je nesreča na dolenjski avtocesti, tam je oviran promet pred predorom Mali vrh proti Ljubljani. Prav tako na dolenjski avtocesti je predmet na vozišču, in sicer med Grosuplem in Višnjo goro proti Novemu mestu. Tako da previdno, varno, če pa še karkoli, pa nam to javite na 080-106-4.
28: Špan, center mobilnosti.
29: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
28: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
30: Ekspres vreme.
27: Počasi se bo povsod zjasnilo, na Primorskem bo sicer pihala burja, no jutri pa pričakujemo sončen dan, le sprva po nižinah nekaj megle. Trenutne temperature pa imamo v Ljubljani 12 stopinj, Maribor prav tako, Koper pa 17.
31: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju. tu. Moć vitaminov u spreju.
0: Radio Express.
31: S vami na FM-u,
0: DAB-u,
31: Radio Playerju
0: in Radio

0: Mitrovici, moja prva izbira.
1: Janina sem tokrat v vaši družbi in seveda z najboljšo glasbo Where's My Husband, se sprašuje Ray, še prej Island in the Stream. Najprej pa ena taka motivacijska za začetek tedna. Strong enough.
0: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Visoko gorje je na nadmorsko višino okoli 2000 metrov minulo noč pobelil prvi sneg v prihajajoči nove zimski sezoni. Na Kredarici so namerili 10, na Kaninu 6 cm snega. Vremenoslovec Urban Žagar pa pravi, da je za Kredarico prva snežna odeja letos dokaj pozna.
2: Na Kredarici je zapadlo 10 cm snega, kar je prvič v letošnji sezoni. Lahko rečemo tudi, da je ta prva snežna odeja dokaj pozna. Običajno je vsaj v septembru že kakšen dan prehodno nekaj snega.
1: Tako Žagar. Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos prejela Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za svoje delo na področju makroekonomske stabilizacije. Razvila sta modele, ki pomagajo bolje razumeti, kako lahko država z davki, javno porabo in denarno politiko blaži gospodarske krize ter velika nihanja v gospodarstvu. V Kopru so letos odstranili skoraj dvakrat toliko gnezd orientalskega sršena kot lani. Gre za tuje rodno žuželko, ki ogroža čebele, poškoduje sadovnjake in vinograde ter lahko z nevarnimi piki ogrozi tudi ljudi. Gnezda odstranjujejo tudi v Izoli, kjer so jih letos potrdili 4. Strokovnjaki pa pričakujejo, da se bo število orientalskih sršenov v prihodnjem letu še povečalo.
3: A lahko prosim preračunam?
4: Bodimo iskreni. Plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
12: Preverjanje temperature.
11: Optimalno.
12: Tesnenje.
11: Potrjeno.
12: Nivo vode.
11: Narašča.
12: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
11: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
13: Poznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
11: V salonih Etis in na etis.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
17: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
16: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
17: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
16: Sobota 17. oktobra ob 18. uri Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
17: Vstopnice na intrio.si.
18: 3, 2, 1.
0: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
19: Ekspres promet.
20: Trenutno na srečo brez posebnosti na cestah. Če pa je karkoli, pa nam to sporočite na 080-106-4.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
19: Ekspres vreme.
20: Vedno bolj jasno vreme imamo, trenutno v Ljubljani 13 stopinj, Maribor prav tako, Novo mesto pa stopinjo manj. No, jutri pa naj bi bilo tudi večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 14 do 17, na Primorskem pa okrog 20.
22: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus v osrčju industrijske cone Stegne.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ura je odbila ena in da čim prej mine še zadnje, ne vem, 2-3 urce službe, prihaja najboljša glasba, da nam popestri delovnik. Repeat it, Ed Sheeran skupaj z Martin Garrixom, Crying in the Rain. Najprej pa Volare.
2: Najboljša glasba. Penso con sueño para sido.

Lep pozdrav, 12. oktober je danes in čez točno 50 dni bo že veseli december. Ja, eni ste ga zelo veseli, eni mal manj, a ne, vsako leto se razdelimo. Je pa dejstvo, no, da sem bila prejšnji teden v eni trgovini za notranjo opremo in sem pač iskala nekaj za flat in gledam okrog, oni so imeli že vse v lučk, ne, ajde, pretiravam, ni bilo lučk, ampak jelenčki so bili postavljeni, piškotki, te polštrčki, v glavnem, lej, kar malo je bilo smešen, ker je bilo zunaj še zelo toplo, ampak to je dejstvo, da je Božič oziroma te prazniki za ovinkom in da bo kmalo prestolnica zasijala v prazničnih lučkah. No in tudi letos moramo spomniti, da meščanke in meščani Ljubljane ste vabljeni, da za novoletno okrasitev mestnega središča podarite smreke, ki so v svojem naravnem okolju že zaključile svoj življenjski cikel. Tako da, če imate kakršnokoli smreko, ki bi jo podarili, lahko svoj predlog pošljete na elektronski naslov tajništvo@visitljubljana.si.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo,
1: lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
1: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres. Ko narava zaželi v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.bl si regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.si regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku. Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
7: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
8: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas o plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Ekspres promet.
4: Zgodila se je nesreča na štajerski avtocesti, je zato zaprt vozni pas v delovni zapori med Slovensko Bistrico sever in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in nastaja zastoj. Ovira na dolenski avtocesti, okvara tovornega vozila, zato je zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosupljev shod proti Ljubljani. Mirno pot vam želim.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
4: Vedno bolj se jasni in topli, danes bo na Primorskem vse do 20 stopinj, no trenutno pa imamo Jesenice 13 stopinj, Maribor prav tako, Ljubljana pa 14. Jutri pa bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah malo megle ali nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature pa bodo kar hladne, od 0 do 6.
0: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
6: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Tervici, moja prva izbira.
1: Ja, verjamem, da je bil tale ponedeljek kar pester za vas že od samega jutra, pa še ni bilo najbolj prijetno vreme in je potem še toliko teže iti v službo in po pravilih. Ampak je pa zato potem še bolj slajše zvečer, ko vse zaključiš, se zlekant na kauč in pogledat kaj finega po televiziji. No, čez tri najboljše pesmi prav to preverimo, kaj zvečer dogaja na malih ekranih.
0: Najboljša glasba.

0: čas je za TV idejo in verjamem, da bo po napornem ponedeljku prav pasal se mal zlekant na kauč. Ob 8. zvečer na TV Slovenija na dvojki si lahko ogledate potopisno dokumentarno serijo z naslovom Michael Palin v Nigeriji. Odpravi se raziskovat Nigerijo, spoznava domačine, odkrivat kulinariko in pa celotno kulturo. Prav tako ob 8. zvečer pa na programu Kino bo film Terminator, temačna usoda. Arnold Schwarzenegger in Linda Hamilton se vračata v boj proti smrtonosnemu robotu iz prihodnosti. Čaka vas seveda večer akcije, pregonov in eksplozij, če vas to zanima. In pa še ob 10. zvečer za konec večera na TV3 komedija Vikend brez pravil. Govori o paru, ki želi popestriti svojo zvezo z nenavadnim vikendom ob jezeru, potem se ima pridruži še en par in ja, se stvari hitro zapletajo. Ne manjka ljubosumja, skrivnosti in pa seveda kakšnih afer.
1: To je bila TV ideja na Radio Ekspres. Za vsako kus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

0: Sestranski ponaravi BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Boris Mijić je odstopil kot poslanec. Izvršni svet stranke Resnica je konec tedna Mijića izključil iz stranke. Zoran Stevanović ga je prav tako pozval k odstopitvi. Mijić pa je poziv sprejel in odstopil. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Liter bencina bo tako stal euro 74, liter dizla euro 88, liter kurilnega olja pa euro 50. Sicer pa je Evropska komisija podprla slovenski predlog za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel. Če bo predlog potrdil še svet Evropske unije, bi trošarina znašala 21,95 centa na liter bencina in 22,5 centa na liter dizla. Rezervacijski sistem v planinskih kočah je nujen, saj oskrbnikom olajša organizacijo dela in pripravo na prihod gostov, poudarjajo na Planinski zvezi Slovenije. Od 195 planinskih kočih rezervacije trenutno omogoča 30, predvsem v Visokogorju. Sistem uporabljajo domači in tuji obiskovalci, se pa poletna planinska sezona končuje. Koče v Visokogorju so zaprte, številne v Sredogorju so odprte le ob koncih tedna.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
9: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
8: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
10: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
11: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
12: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
18: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
19: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
2: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
7: Daj sem, da vim.
2: Kaj imam?
7: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
10: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
20: Hala Tivoli, spet je čas za Krimovke.
21: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budućnost.
20: Pridite, navijajte in pomagajte mladi Krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
21: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
20: Sobota 17. oktober ob 18. uri Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budućnosti. Na zmago.
21: Vstopnice na intrio.si.
22: Ekspres promet.
23: Ja, previdno na cesti Pesnica Hoče, kjer je oviran promet pred izvozom Pesnica proti Mariboru zaradi prometne nesreče. In pa zastoj imamo trenutno na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Srečno pot!
24: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
25: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
22: Ekspres vreme.
23: Popoldne se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo ob buri precej jasno, jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla. Trenutno pa imamo v Tržiču 12 stopinj, v Litiji 13 in v Ljubljani 15.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
26: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Ekspres popoldne.
27: Z neustavljivo Ontino Kerec.
23: Dobrodošli, evo, ponovno smo skupaj, ponovno otvarjamo tale teden, oziroma eni ste ga že zjutri, mi pa z popoldnevom otvarjamo ponedeljek in teden, ki prihaja. Jaz upam, da čeprav je mečkan bolj kislo vreme, vaš dan ni kiso, jaz se bom potrudila, da bo v nadaljevanju super fino, fajn, sproščeno, najboljša glasba, pa tudi kaj luštan.

Holly Johnson in Americanos. 12 minut čez drugo popovdne je, poslušate Radio Express. Ondina Krec v vaši družbi. 12. oktober je. Sicer ni še ful mrzlo, je pa zdaj zadnje par dni mečkam več oblačnosti in težja in mene tole mal slabše vreme. Hiter spomni na to, da držimo pesti, vsaj jaz osebno, da se bo ta dež nekoč v nadaljevanju te zime in jeseni spremenil v sneg in da bomo lahko smučali. Jaz sem velika ljubiteljica smučanja, smučam že od mehnega, tudi moj Dino je začel smučati zaradi tega, ker sem jaz smučala in potem sem ga lahko gledala, kako se je učil smučati, glavno bilo je kar smešan. Mečkaj sem preverila, kako je kaj z smučanjem letos na slovenskih smučiščih. Vogu, tja, kaj jaz največ hodam, pravzaprav še nimajo nobenih podatkov, zaradi tega, ker pač potekajo vzdrževalna dela in ne obratujejo predvidoma do 1. decembra, tako da to se bomo še vrnali. Pa sem preverila tudi Krvavec, ki je pravzaprav bi lahko rekla, da najbolj tak... nam Ljubljančanom najbližje in najbolj priljubljeno smučišče, dnevna karta, ne bi letos štela 43 evrov. To se mi ne zdi, da se je kaj preveč podražal, pravzaprav je bila ista lani cena, tako da, evo, ostaja enako. Potem sem šla preveriti tudi na Pohorje, kjer imajo sicer neke sezonske super predprodajne vstopnice, pa se mečka nisem znajdla v teh datumih, ker je ful različnih cen od 290 do 742 evrov za sezonske karte. No, sem pa pol najdla, da na smučišču Golte, to pa je pač dober nam Ljubljančano mečkam bolj odročno, naj bi v novi zimski sezoni za celodnevno smučarsko vozovnico od 20 evrov na osebo od ponedeljka do petka, razen v času šolskih počitnic in praznikov, in pa 25 evrov na osebo ob sobotah in nedeljah in med prazniki in v času šolskih počitnic. Tako da, to se mi pa zdi zelo ugodno, kukar v starih časih, ko smo šli smučati, 20 let nazaj, tako da mogoče samo na Golte zapelali letos po zimi.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Mami, jutri ne moram v vrtec.
3: Zakaj?
2: Ker ne morem dihati.
4: Vrtec!
3: Služba!
5: Tonimer Pantexil pomaga odpreti nos. Pantexil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
0: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
8: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
7: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Ja, bolj slabo.
9: Res? Moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Ko narava zaželi v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank BLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
12: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
0: Ekspres promet.
13: Previdno na Dolenjski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani zaradi okvare vozila in pa predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Šentjakoba proti Novim Jaršam. Trenutno imamo tudi zastoje na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Srečno pot!
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
13: Popoldne se bo delno jasnilo, na Primorskem bo ob burji precej jasno, no jutri pa ne bi bilo sončno, vendar bo sprva po nižinah nekaj megle. Trenutno imamo v Kočevju 11 stopinj, v Mariboru 14, v Ljubljani pa 15.
0: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, v Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju. Radio Ekspres.
7: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
7: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

nadaljujemo s skrito tehnico. Nov video vas čaka vsak teden in tudi ta teden ni nič drugače. Več povemo v nadaljevanju, tako da ostanite z mano. Do takrat pa najboljša glasba Mr. Mr. in Kyrie prihajajo.

0: Express.
1: Klemen Bučan na Planetu vodi novo sezono šova Življenje na tehnici, na Radio Express pa ima za nas skrito tehnico, kar pomeni, da hodi po centru Ljubljane za tehnico pod pazduho in sprašuje ljudje, če bi se radi stehtali. Pred tem pa morajo seveda povedati, koliko bo ta tehnica pokazala in če ugotovijo pravilno kilažo, ki jo pokaže tehnica, potem dobijo to tehnico tudi za darilo. Zdaj, nočijo vsi vedno sodelovati, a ne?
2: You don't want to. Ja, ok, no problem.
1: Ok, no problem, gremo dalje. Nekateri odgovorijo napačno.
2: Koliko imaš kilc, ajde?
3: 72.
2: 72, delaš kaj gym, hodeš v fitness?
3: Treniraš.
2: Treniraš? Kaj ti imaš? Rokomet. Če imaš 72, dobiš tehnico za domov, veš? Kako misliš 72? Zdaj imaš 65, dej pet malje.

0: Jeste.
1: Ni imel 72, no eni pa pravilno odgovorijo.
2: 54-8.
0: 54, yes, jaz to še jaz razumem. 54, 54. Now you can do this every time, every morning.
1: No, evo, in niso samo Slovenci, tudi tujci, turisti pridejo sodelovati. Vi pa pogledajte na našem TikToku, Facebooku in Instagramu že novo epizodo.
3: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
5: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
4: Več na vzajemna.si.

80-ih, 90-ih i danas.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse? Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj. Oronazol vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Potem, ko je izvršilni odbor stranke Resnica konec tedna Borisa Mijiča izključil iz stranke, je Mijič sprejel poziv Zorana Stevanovića in odstopil kot poslanec. Mijič se je v središču pozornosti znašel kmalu po državnozborskih volitvah, ko so mediji poročali o visokih dolgovih njegovega podjetja Progros do države in zaposlenih. Med očitki so bili tudi sumi kršitev delavskih pravic ter domnevno ponarejanje dokumentacije ob odjavi delavcev iz zdravstvenega zavarovanja. Včerajšnje glasovanje na referendumih je zaznamovalo kar nekaj incidentov. Poročali smo že o smrti na volišču v Domžalah, o dolgem čakanju na volišču Omnja v Ljubljani, danes pa sporočajo, da je policija morala posredovati tudi na volišču v Sežani. 52-letnik po opravljenem glasovanju kljub večkratnim opozorilom ni želel zapustiti prostorov volišča, prav tako je na volišču pil alkoholno pijačo. V Mariboru še vedno odmeva sobotna nesreča, v kateri je v križišču Razlagove Cankarjeve ulice umrl 26-letni motorist, dostavljalec Volta. Policija zdaj poziva očividce, da se jim oglasijo, kolegi umrlega pa so se že v soboto zvečer zbrali v središču Maribora. Opozorili so na težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, dostavljalcev je vse več, naročil vse manj in s tem tudi manj zaslužkov.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Mamma mia, ta Peruca!
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
7: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
7: Tesnenje.
0: Potrjeno.
7: Nivo vode.
0: Narašča.
7: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
8: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
9: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
0: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
11: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
0: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
11: Sobota 17. oktober ob 18. uri, Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
0: Vstopnice na intrio.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
14: Več na urbanodrevo.si.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
17: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
18: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
11: Go
19: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
20: Ekspres promet.
21: Okvara vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti oziroma je tam zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. In pa previdno žival na cestišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod. Trenutno imamo zastoje zaradi popodanske prometne konice in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Srečno pot.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
20: Ekspres vreme.
21: Popoldne se bo delno jasnilo, na Primorskem bo ob buri precej jasno, jutri bo sončno, vendar sprva po nižinah megla. Trenutno imamo v Radovljici 13 stopinj, v Črnomlju 14, v Ljubljani pa 16.
19: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. V osrčju industrijske cone Stegne.
20: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
20: Ekspres popoldne.
19: S tehnico po horoskopu Ontino Kerec.
21: Evo, smo slišali, popovdne se bo delno jasnilo, kar pomeni, da v nadaljevanju preverimo, kako lahko izkoristimo to popovdne v mestu in okolici. Ostanite z mano.

0: Ekspres.
1: Danes vas v Slovenski Bistrici, v Slomškovem kulturnem domu v Slovenski Bistrici čaka predstava Šminka in Sekirca, Rebeka Dremelj in Gorka Berden igrata. Ob 19. se začne, nekaj kart je še na voljo. Danes vas tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani v dvorani Duše Počkaj čaka predstava Granatiranje, igrata Luka Grbič in Luka Bokšan in je zgodba baje kot majhna balkanska različica filma Call Me By Your Name oziroma Pokliči me po svojem imenu. Čudovit film, priporočam tudi predstavo. In pa danes ob 18. in ob 20. v Linhartovi dvorani Lepa Brena Project. Vas moram razočarati, Lepa Brena ne pride. Pridejo pa štiri igralke, ki prikažejo Lepo Breno skozi različna obdobja. Dajmo tako reči, se pravi danes ob 18. in 19. v Linhartovi dvorani Granatiranje pa v dvorani Duše Počkaj ob 20. uri. Lep večer!

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo.
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
3: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdič Uma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres. Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
0: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
4: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri. Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
0: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
5: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
9: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
16: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
17: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
18: Daj sem, da vim.
17: Kaj imam?
18: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
19: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
0: Ekspres promet.
20: Nekaj povečanega prometa je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi prometne konice. Zastoje imamo trenutno tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa od Zadobrove proti Štajerski na Štajerski avtocesti. Tudi na severni ljubljanski obvoznici so zastoji od Tomačevga proti Podutiku, tako da previdno, počasi in strpno. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
21: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
20: Razjasnilo se je, na Primorskem bo danes ob burji kar precej jasno, no jutri bo sončno, tudi vendar bo sprva po nižinah megla. Trenutno pa imamo na Ptuju 14 stopinj, v Ljubljani in Ajdovščini pa 15.
0: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
22: Ecovax, T-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
0: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
22: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
0: Odkrijte jih na ecovaxrobot.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
2: Z igralko in Radiko Ondino Kerec.
20: V nadaljevanju je čas za glasbeni dvoboj 80 proti 90, tako da ostanite z mano. Do takrat pa že lahko odklikate na naš Facebook in Instagram in oddate glas za svojega favorita.

Queens in Kiss. Devedeseta pa tudi legendarni Bryan Adam in 18 Until I Die. Glasovanje je že na Facebooku in Instagramu Radia Express, tako da kar odklikati in oddati svoj glas. Jutri po 7. uri vemo, zavrtimo zmagovalca oziroma povemo, kdo je zmagal. Jaz pa vas še enkrat vprašam, kateri izvajalec od teh dveh vas nikoli ne razočara? Prince ali Bryan Adams? Dvoboj 80.

0: testu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Po zelo tesnem izidu na včerajšnjem referendumu o ukinitvi RTV prispevka bodo očitno odločili glasovi po pošti. Predsednik državne volilne komisije Igor Zorčič je pojasnil, da po pošti lahko prispe še okoli 3000 glasovnic. Okrajne volilne komisije trenutno vnašajo glasove po pošti iz Slovenije, podatke pa naj bi na spletni strani osvežili čez 2 uri. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Teja Košir, ki je pred 2 tednoma podala svoj odstop, a je vlada še ni razrešila, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Kot je sporočila na družbenem omrežju Facebook, namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Danes o polnoči se bosta ceni dizla in bencina znižali za 0,2 centa. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti evro in dobrih 74 centov, za liter dizla pa okoli evro in 88 centov. Zaradi tvorbe na pljučih pa bo moral papež Leon 14. jutri v bolnišnico, kjer ga bodo operirali, okreva bo približno 1 teden. Papež bo v bolnišnici prvič, odkar je na položaju.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Nimam luksu.

0: Vine80 www.acsony.si.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peru. Na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Mamma mia, ta Peruca!
6: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
7: Potem je čas za naslednji korak.
6: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
7: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
6: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
8: Ekspres promet.
9: Previdno predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani.
10: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
8: Ekspres vreme.
9: Preostanek popodneva bo delno jasno, na primorskem oburji precej jasno, no tudi jutri bo sončno, sprva pa bo jutri po nižinah megla. Trenutno imamo v Novem mestu 13 stopinj, v Ljubljani 15 in v Izoli 20.
8: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaška.si. Radio Express.
6: Z vami na FM-u,
8: DAB-u,
6: Radio Playerju
8: in Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Ekspres popoldne.
13: Z neustavljivo Ontino Kerec.
9: Ej, če še niste vedeli, vam povem, da je oktober mesec varčevanja. Ja, jaz moram priznati, da se ga v prvi 12 dneh nisem toliko držala tega varčevanja, namreč sem si kar prvo šla, ampak od danes naprej pa obljubam, šparanje se začne. No, na Ekspresu vam pa tudi pomagamo pri vašem šparanju, ker plačujemo vaše račune. Jep, res je. Tako da v nadaljevanju povem več, vi pa ostanite z mano.

0: Radio Express. Plăciuiemo vașe răciune.
1: Ja, prav ste slišali, vi nam pošljete vaš račun in mi vam ga plačamo. Karkoli, a je to račun za bencin, ogrevanje, elektriko, vrtec, telefon, članarino, obrok kredita, karkoli. Se pravi, vi na www.radioexpress.si pošljete svoj račun in mi vam ga plačamo skupaj z pravzaprav Šparkase, vam priskočimo na pomoč, to pa zaradi tega, ker je pač oktober mesec vrčevanja in mi vam pri tem vrčevanju pomagamo. In dajmo se spomniti račun, zakaj je danes poslala Brigita in ali ji ga plačamo ali ne. Poslali ste račun za...
2: Za elektriko, ne?
1: Ja, kar je, kar nanesala, ne?
2: Ja.
1: Ja, znači, oktober je mesec vrčevanja in mi bi vam radi pomagali skozi mesec. Tako da skupaj Šparkase vam poravnamo tale račun. Čestitke!
2: O, najlepša hvala.
0: Čujemo vaše račune le na Radio Express. Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

0: Ah, kako lepa jesi. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
8: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
7: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
8: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
7: Sobota 17. oktober ob 18. uri, Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
8: Vstopnice na intrio.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Philips. Z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas o plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
11: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
12: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
15: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
16: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
14: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
15: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
8: Ekspres promet.
17: Previdno na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Jarš proti Malencem zaradi prometne nesreče. Če opazite še kaj, to sporočite na 080-106-4. Srečno pot.
8: Špan, center mobilnosti.
18: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
8: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
19: Ekspres vreme.
17: Po noči in jutri bo večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Trenutno imamo v Žužemberku 13 stopinj, v Ljubljani 15 in v Kopru 19.
8: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Better You, vitamin D v spreju.
20: samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo DM v Sano Laborju in na citis.si. Better You. Moč vitaminov v spreju. Radio Express.
21: Z vami na FM-u,
20: DAB-u,
21: Radio Playerju
20: in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Butik Hotel. Doživi wellness oddih in 5-zvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Vrstijo se odzivi na odstop poslanca Resnice Borisa Miča. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolgov v državi in delovcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno.
2: 4 mesece prepozno. 4 mesece prepozno in tudi predsednik državnega zbora bi zato mogel prevzeti odgovornost. Naša stranka je že za kaj manj prevzemala odgovornost. Naše člani, članice so vedno prevzemali, tudi ko je bilo samo pri domnevnosti neke krivde, so prevzemali odgovornost, tukaj pa vidimo, da je standard drugačen.
1: Tako odstop komentira Luka Goršek iz SD-ja. Celjski kriminalisti so v mednarodni preiskavi, ki je trajala več kot leto dni, preprečili prodajo velike količine prepovedanih drog. Njihova vrednost pri prodaji na drobno bi dosegla več 100 milijonov evrov. V preiskavi so sodelovali tudi kriminalisti generalne policijske uprave. Podrobnosti bodo predstavili na torkovi novinarski konferenci. To je sicer že druga odmevna preiskava organiziranega kriminala v zadnjem času, saj so pred kratkim zaključili tudi skoraj 4-letno preiskavo mednarodne kriminalne združbe, povezane s preprodajo drog, tihotapljenjem orožja in drugimi kaznivimi dejanji. Visokogorje je nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov minulo noč pobelil prvi sneg v prihajajoči novi zimski sezoni. Na Kredarici so namerili 10, na Kaninu pa 6 cm snega. Za Kredarico je sicer prva snežna odeja letos dokaj pozno, običajno je vsaj v septembru že kakšen dan prehodno nekaj snega.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
9: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
8: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
10: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
11: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
12: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
13: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
12: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
14: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
15: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si. Ekspres promet.
7: Previdno, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa še vedno je zaradi propodanske prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno pot.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
7: Ponoči in jutri bo večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Trenutno pa imamo v Novem mestu 13 stopinj, v Ljubljani 15 in v Luciji 19.
9: Za popoln začetek dneva, kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus v osrčju industrijske cone Stegne.
6: Radio Ekspres.
10: Z vami na FM-u,
6: DAB-u,
10: Radio Playerju
6: in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Ekspres popoldne.
9: S tehnico po horoskopu Montino Kerec.
7: Ja, evo, tisti, ki delate do petih, čestitam, preživeli ste ponedeljek in gremo naprej. Tisti, ki pa še niste konec, ostajamo skupaj in se še naprej družimo. Najboljša glasba pa itak z nami. Robbie Williams je tukaj in She's the One.

12. oktober je, ura je 13 minut čez 5 popoldne, poslušate Radio Express, sem Dina Kret, sem z vami in evo, eni boste rekli, da je prezgodi, ampak ja, letos so že začeli nameščati lučke po Ljubljani in to že 5. oktobra in preden boste rekli, ne, to je pa zdaj čist prezgodi, saj smo šele 5. oktobra, od zunije je 17 stopin. Naj vam povem, da gre v resnici za zelo, zelo zahteven projekt, pri katerem približno 25 članska ekipa dela skoraj 2 meseca in to vsak dan, kar pomeni, da če so začeli 5. oktobra, bodo lučke po celi Ljubljani pripravljene ravno 5. septembra tam okrog za prižig lučk, tako da evo, in ko smo že pri prižigu lučk, samo še 50 dni manjka do veselega decembra, jaz sem prepričana, da se nas ga večina zelo veseli. Letos pa mečanke in mečane prestolnice vabijo tudi, da za novoletno okrasitev mesta, mestnega središča, podarijo smreke, ki so v njihovem naravnem okolju že zaključile svoj življenjski cikl. Tako da evo, svoje predloge pa lahko pošljete na elektronski naslov tajništvo@visitljubljana.si. Tako da tudi ena taka lušna stvar.

0: bi zjutraj z nekom šli na kavo?
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
3: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: A je to film, ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Revizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
0: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
4: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
5: Daj sem, da vidim.
4: Kaj imam?
5: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
6: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave. V bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Ekspres promet.
7: Na naših cestah trenutno brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
7: Po noči in jutri bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem, zjutraj pa bo po nižinah nekaj megle. Trenutno imamo v Mariboru 14 stopinj, v Ljubljani 15 in v Kopru 19.
0: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
9: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na Stadler Forum. Pikasi.
0: Radio Express.
10: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
10: Radio Playerju
0: in Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Igravko in Radiko Ondino Kerec.
7: Evo, v nadaljevanju pa vam povem še seznam parih filmov, ki so danes na sporedu na TV-ju, če ste se odločili, da boste večer preživeli na kavču.

0: vas točno ob 20. na kanalu A čaka legendaren film Striptease v glavni vlogi z Demi Moore, ki jo je seveda izstrelil med zvezde. Tudi njena mlajša oziroma ena izmed njenih hčera nastopa v filmu. Meni se da je hčerki ime Rumi, če se ne motam, ampak ja, vsi poznamo Demi Lovato v filmu Striptease, res legendarno. Potem še en legendaren film, Mečka mlajši, ob 22 na AMC, Django brez okov oziroma Django Unchained, vemo Quentin Tarantino, eden izmed njegovih legendarnih filmov, Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Christopher Waltz, Samuel Jackson, vsi nastopajo in blestijo v tem filmu. In pa za vse ljubitelje znanstvene fantastike, superjunakov danes ob 21:35 minut na HBO-ju Supergirl oziroma Superpunca, se pravi ni Superman, je Supergirl. Tako da, evo, želim vam en prijeten večer pred televizijskimi ekrani.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsako kus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

0: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Po zelo tesnem izidu na včerajšnjem referendumu o ukinitvi RTV prispevka bodo očitno odločili glasovi po pošti. Predsednik državne volilne komisije Igor Zorčič je pojasnil, da po pošti lahko prispe še okoli 3000 glasovnic. Sicer pa je Zorčič spregovoril tudi o dolgih čakalnih vrstah na Omnija volišču v Ljubljani, ki je bilo tudi največje volišče v Sloveniji.
2: Bomo kušali ugotoviti, kaj je bil razlog temu, poleg tega seveda, da so bili ta dan sočasno 4 referendumi, kaj je bilo razlog temu, da so bile čakalne vrste razmeroma dolge in kako se potem temu pred prihajajočimi referendumi, ki se napovedujejo, izogniti.
1: Tako predsednik državne komisije Igor Zorčič. Po poročanju 24 ur je poslanec in nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič potrjen za kandidata Gibanja Svoboda za župana Ljubljane, svojo kandidaturo pa naj bi najavil v sredo. Že jutri pa bo svojo kandidaturo za župana prestolnice najavil dosedanji župan Zoran Janković. Za kar 40% pa so se v samo enem letu zvišale najemnine na Hrvaškem. To je druga najvišja rast v Evropski uniji za Romunijo, v Sloveniji so v tem času zrasle za 10%. Čez 2 leti pa se na ceste znova vrača legendarni spaček, tokrat električni. Predstavili so ga na pariškem avtosalonu, zam pa bo treba odšteti od 15 000 evrov dalje.
3: Ah, kako lepa je jesen. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
4: Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
3: Trojno, prosim.
4: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres, v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
5: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic. Zato nam čim prej sporočite, zakaj potrebujete odpornost prav vi. Radio Ekspres.si.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
9: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
10: Več na zlatarna-aura.si.
11: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
12: Fit Gang. Fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
11: Povej šefu, zmigaj se na Fit Gang. fitgang.io.
13: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
14: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
16: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: 3, 2, ena.
18: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
19: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
14: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si. Ekspres promet.
20: Na naših cestah trenutno brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
14: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
21: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
20: Ponoči in jutri bo večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj pa bo po nižinah nekaj megle.
14: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Butik Hotel. Doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Radio Ekspres.
22: Z vami na FM-u,
14: DAB-u,
22: Radio Playerju
14: in Radio Ekspres.si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Ekspres popoldne.
24: Z neustavljivo Ontino Kerec.
20: Zdaj pa se nam pridružijo še Tina Turner in Eros Ramazzotti z Cosa della Vita. Olivia Dean prihaja in The Man I Need, najprej pa David Bowie in China Girl.

150.

0: U četrtek, 15. oktobra, obišči karijerni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Philips z Mastercardom. Še bolj wow. V Big Bangu vas o plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
3: Preverjanje temperature.
1: Optimalno.
3: Tesnenje.
1: Potrjeno.
3: Nivo vode.
1: Narašča.
3: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
1: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
4: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
1: V salonih Etis in na etis.si.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
7: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
6: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
9: Iz nadzorništva Domžale TP Dob izvod številka 6, trgovina plus naselje in TP Jarše izvod številka 3 od CEP ambulanta, menza plus MF v sredo od 8 do 13. Od 8 do 12 iz TP Vila pod Hribom izvod številka 5 vzhod, jutri od 8 do 12 iz TP Prelog izvod številka 1, od 8 do 14 pa še iz TP Petrzin izvod številka 8 proti Mengšu plus Mengeška cesta 67. Iz nadzorništva Vrhnika TP Vrzdenec, Kisovec 1973, Gošavje 2001, Žažar 2025 ter Žažar Grič 1 in 2 v sredo od 8 do 14. Iz nadzorništva Črnuče, Srednje Gameljne 40, 69, 70 in 72 v sredo od 8 do 13. Od 3. do 5. ure zjutraj iz TP Nadgorica in Ježa. Iz nadzorništva Kamnik, TP Golice, Golice Vas, Češnice, okrog Cirkuše, Lipje, Veliki Hrib pa v sredo od 8 do 14.
8: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popoldne.
10: V prostem času tudi plesavko od Dino Kerec.
11: Evo, jaz se počasi poslavljam za danes, slišimo se spet jutri, a tale komadka pa prihaja zdaj pa tako najboljši za to, da se v bistvu jaz poslavljam in vas puščam same. Michael Jackson in You Are Not Alone. Ne, ne, Ekspres je tukaj za vas in najboljša glasba tudi. Ostanite z nami.

0: zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Po preobratu na včerajšnjem referendumu o ukinitvi RTV prispevka se danes predstavniki SDS na družbenih omrežjih sprašujejo o možnih razlogih. Prvak SDS Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Vidni član SDS Zvone Černač se na omrežju X sprašuje o morebitnem kozmičnem dežju. Predsednik državne komisije Igor Zorčič se je odzval takole.
2: Državna volilna komisija je izvedbeni organ, ki organizira volitve in referendume in pravzaprav skrbimo za to, da je vse to organizirano v skladu z zakonom. Kar se tiče pa ostalih komentarjev, bodi se ene ali druge strani, pa mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
1: Tako predsednik državne komisije Igor Zorčič. Danes v polnoči se bosta ceni dizla in bencina znižali za 0,2 centa. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti evro in dobrih 74 centov, za liter dizla pa okoli evro in 88 centov. Več 100 velikih francoskih trgovskih verig je bilo žrtev kibernetskega napada, ki je povzročil odtaljevanje hladilnikov. Trgovci bodo morali zavreči velike količine svežih in zamrznjenih živil, prišlo pa je tudi do požarov. Ker se bojijo, da bi se napadi lahko razširili tudi na druge evropske države, se francoske oblasti že usklajujejo z drugimi oblastmi.
3: Klimavid. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavid.si.
4: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi. 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Mami, jutri ne moram v vrtec.
6: Zakaj?
5: Ker ne moram dihat.
6: Služba!
4: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
7: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
8: Vse za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
12: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.
6: No, pa da malo popestrimo začetek tedna, prihaja Ekspres Trojček. Tokrat v skupnem imenovalniku imamo bojbende, fantovske skupine, ki so kraljevale v 90-ih in v zgodnih 2000-ih. In verjamem, da je kakšna fenica med vami, ki je imela celo sobo polepljeno s plakati. In ker gremo, evo, prva na meniju NSYNC Bye Bye Bye, pesem, ki je bila sprva ponujena skupini Five, pa je ta zavrnila, niso vedeli, kakšno škodo si delajo. Druga, Take That, Back for Good, pesem, ki je šla leta 95, ko je bil še Robbie Williams član skupine, potem pa je kmalo zatem zapustil band. In še tretji večni komad, Backstreet Boys, Everybody, pesem, ki je šla v Ameriki kasneje kot v Evropi, ker je založbo skrbelo, da bi naslov Backstreet Back zvenel mal čudno. No, evo, vsi se motijo, na koncu so to velike uspešnice, tako da evo, naj se Ekspres Trojček začne zdaj.

0: tako, to je bil današnji Ekspres Trojček, ko smo obujali nostalgijo na bojbende.
1: To je bil Ekspres Trojček, ki ga prinašata Sejat in Kupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti.

0: lahko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio

točno ob 20. na kanalu A čaka legendaren film Striptease v glavni vlogi z Demi Moore, ki jo je seveda izstrelil med zvezde. Tudi njena mlajša oziroma ena izmed njenih hčera nastopa v filmu. Meni se da je hčerki ime Rumi, če se ne motam.

0: Superman, je Supergirl. Tako da, evo, želim vam en prijeten večer pred televizijskimi ekrani.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsako kus nekaj in za vsakogar nice. Naj bo pred vami nice večer. Z novimi T2 nice paketi je nice vsebin še več. T2, življenje je nice.

0: zasebnosti in miru. Atlantida Butik Hotel. Doživi wellness oddih in 5-zvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Po preobratu na včerajšnjem referendumu o ukinitvi RTV prispevka se danes predstavniki SDS na družbenih omrežjih sprašujejo o možnih razlogih. Prvak SDS Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Vidni član SDS Zvone Černač se na omrežju X sprašuje o morebitnem kozmičnem dežju. Predsednik državne komisije Igor Zorčič se je odzval takole.
2: Državna volilna komisija je izvedbeni organ, ki organizira volitve in referendume in pravzaprav skrbimo za to, da je vse to organizirano v skladu z zakonom. Kar se tiče pa ostalih komentarjev, bodi se ene ali druge strani, pa mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
1: Tako predsednik državne komisije Igor Zorčič. Danes ob polnoči se bosta ceni dizla in bencina znižali za 0,2 centa. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti evro in dobrih 74 centov, za liter dizla pa okoli evro in 88 centov. Več 100 velikih francoskih trgovskih verig je bilo žrtev kibernetskega napada, ki je povzročil odtaljevanje hladilnikov. Trgovci bodo morali zavreči velike količine svežih in zamrznjenih živil, prišlo pa je tudi do požarov. Ker se bojijo, da bi se napadi lahko razširili tudi na druge evropske države, se francoske oblasti že usklajujejo z drugimi oblastmi.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
4: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Želite biti vi?
0: Potem nam pošljite svoj račun. Za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
6: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
0: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
7: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
8: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Najboljša glasba za hladne jesenske večere. Radio

0: 9 iz 90-ih.
1: Ob 9-ih. U najboljši družbi disco kluba Fantasy. Največji hiti nekoč in danes. Vsako soboto od 21-ih u klubu Fantasy Višnja Gora.

0: najboljša glasba 80-ih,
1: 90-ih
0: in danes Radio Express. Na Radio Express lahko slišite
1: najboljšo
0: glasbo 80-ih. But you can say, baby.